0: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
1: Hello? Mom?